Det er jo Alberte, der påstod, at du elsker bedre. Fra hende til Prince og The Revolution. Og det store hit her, som Tom Jones også har forivet, her er Kiss.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Toto og Rosanna. Inden vi lige rammer et timeskift, så kan vi også lige nå at hive fat i australske In Excess. Nummer her er skrevet af Michael Hutchins til hans kæreste, som på det her tidspunkt hed Michelle Bennett, som også beskrev, at Michael Hutchins, det var hendes første rigtige kærlighed, tætteste ven. Og ja, her er nummeret Never Tear Us Apart.

Nick Drager Band med A Walk in the Park. Så fik vi også taget hul på time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend her fredag aften. Jeg er Jan Bjerm i studiet 1-21, og her er der så Michael Bublé og Everything.